0: Sua Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Жую Ноел!
3: Hello, Christina!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселих свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!
10: Careful!